فکر کردن به مرگ نتیجهش به افسردگی، فکر کردن نتیجهش به رفت حتی تو فکرترین زندگی. خب ابدیت رو هم تو بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تمدن مادیه. پس میگه به مرگ فکر کردن جوری مشغول دنیا میکنه که

0: محبت بهش محبت کنم واقعا بس میاد. واسه نمیتونم. دارم که شب خاصم واقعا. شب خاصم بهش بگم که بهم گفت دوست دارم دارم خاص بگم. خاصم بهش بگم. خاصم بهش بگم.
1: Right. Quite a few people.